0: Et årti. Den ene klassiker efter den anden.
1: 90'er festen på Skala FM. You
2: can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.